imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušuje, al broj sunčanih

Naravno, u glavnoj ulozi Katja Matković kao glavna djevojčica, Ivan Glovacki kao njen otac, Judita Franković Brdar kao oponentica tom glavnom negativcu, Goran Navojec kao glavni negativac, pa tu je i Pero Juričić kao patrijarh i Lela Margitić kao matrijarh tog plemena čudnih dinosaura Gorgona. To su jednim dijelom bili Blicovi predlozi, jednim dijelom su bili moji, tako da smo tu našli neko suglasje i to je, mislim, baš dobro funkcioniralo. Znači, Goran Navojec tumači ono što je tumačio Jeremy Irons, Pero Juričić tumači lik koji je tumačio Michael York, a Lela Margitić lik koji je tumačila Vanessa Redgrave.